Çurayla bosa ke bota den diyor sok. Lupita bosa ke bota den diyor sok. Taisme bosa ke bota den diyor sok. Evelyn botei bosa tok. Shanti bosa tok. Saini botan besato. Desire cantando con mi Ken botada en Dios hoy noche.